ya wele ya kulambi lambwe mbwe kinzo kwande ya kulambi lambwe ya wele ya kulambi lambwe kinzo kwande ya kulambi lambwe ya wele ya kulambi lambwe mbwe kinzo kwande ya kulambi lambwe ya wele ya kulambi lambwe kinzo kwande ya kulambi lambwe ya wele ya kulambi lambwe mbwe kinzo kwande ya kulambi lambwe mbwe.